0: یاولی خبرک باش که جوار بیتم رو بجلو
1: سجم خشمی ما خلاتنه یا راجل هایک مگ عارف هقاد اتابع في ساعت ایوه عبر الفیسبوک والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا